0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy. Vi har en tjej som heter Josefin Pontis som har skrivit in. Hon berättar, min kära far, Mats Egon, bara där är kul, skulle be kyparen om ett bord i skuggan för 6 personer i Grekland. Och han sa, 6, in the shower please.
2: Ah. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
3: Energy Morgon presenteras

0: Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Qstars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. Kick off.
0: Summertime. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energymorgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Frågan är, vad har ditt barn avslöjat om dig inför andra?
1: De är roliga barn, för de är ju ärliga.
0: Rickard Solman berättar: jag hämtade mina grabbar på förskolan en dag. Yngsta grabben var långsam, så jag sa åt dem att skynda dig, jag var tvungen att gå hem och gå på toaletten. När vi parkerar hemma så ser jag min lilla syster och hennes kompis med båda deras barn, och vi stannar och pratar en stund med föräldrarna där också. Efter några minuter så brister yngsta grabben ut: vi kan inte stå här och prata mer, pappa måste hem och skita. Energymorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren. Energymorgon presenterar

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Energy, musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energymorgon gör din morgon roligare.
1: Vilket ord eller mening kan du inte säga utan att spontant brista ut i sång? God morgon, Jimmy.
2: God morgon, god morgon. Mm. Och grejen är så här, ni tar ni inte den här, då byter jag radiokanal.
3: Oh, shit! Ja,
2: det här måste ni ta nu alltså.
1: Okej, okay, kör.
2: Anam.
4: Melon, kiwi och citron.
2: Men det är drinken och säger att den är god. Det blir det energy hela dagen idag.
0: Energy morgon. Gör det.

0: Energy morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. En jullåt i fokus. Kanske inte den mest välkända jullåten, men hej, det är en jullåt från Victoria. Not Just For Christmas heter den. Den är en bra låt. Det är Fanny Eriksson som vill att vi ska syna den här morgonen. För Fanny hör att Victoria sjunger om, ja, inte något juligt direkt. Det här är den rätta textraden. My love, it's not just for Christmas. Men det låter som hon sjunger då, Victoria. My love, it's nachos for Christmas.
1: Okej, okay. Ja. Lite tacofredag.
2: Ja, och jag är helt för det. Jag hatar julmat.
0: Ja, men då här kan det vara något för dig. Nachos for Christmas.

0: Ja, jag hörde.
1: Nej, men det här borde ju liksom så här. Om jag hade drivit en taco-restaurang och det är inte så juligt med tacos.
0: Nej.
1: Men här har du ju bryggan mellan julen och nachosen. Mm. Och så när hon tar i nu.
0: Vad sjöng hon?
2: Not just for Christmas.
0: Nej, det gjorde hon inte.
1: Också för den inte. Som är liksom för lat för att styra upp ett julbord.
2: Ja, och sluta vara så fyrkantig.
0: Man kan testa. Och lite
1: nachos. Ja, men så här, hej, välkomna hem till mig. Ah, vad bjuder du på? Vad sa du bjuder på då?
0: Klockan.
1: Ja, och shoutout till Victoria.
3: Verkligen, och shoutout till Fanny Eriksson som skickade in.
1: Väldigt kul.
3: Tack så jättemycket för det.

0: Det här är Energy Morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, det mina sällskapet. Och vi ska lyssna in nu hur det lät en morgon då jag hade varit med om något väldigt, väldigt stort. Jag fick i helgen veta vad lycka är.
1: Är det sant? Har du vunnit på lotto?
0: Nej, det här är större.
1: Jaha.
0: Och jag skojar inte heller. För min son, jag säger så här, vi kan börja med att jag hela min uppväxt spelade fotboll varje dag, hela tiden. Var ganska bra också, klart. Gjorde en del mål.
1: Du hade liksom spelat i United och mitt knät gick.
0: Exakt, du sa det. Och min 11-åriga son Alexander, han har inte velat spela fotboll under sin dag. Det får jag respektera.
1: Gör det ont i dig?
0: Ja, lite. Så. Alltså, jag älskar mina barn på alla sätt och vis, men... Men visst hade man, det är ju ett intresse hos mig. Men som sagt, det måste man acceptera. Men för ett halvår sedan så började han i fotbollslag. Och ingen är gladare än jag. Jag sitter på varje träning, varje match från start till mål. Och det var match i helgen. Och Alexander gjorde sitt första mål.
2: Ja.
0: Oh, alltså, det är lycka. Ja, det kommer tår. Ögonen vattnas. Det är en känsla som är så svår att beskriva.
3: Ja, jag kan säga att jag har ju tre söner som alla har spelat väldigt mycket fotboll och jag har suttit där. Och det är roligt också, ibland går det bra, ibland gör de där målen, men ibland går det också åt helvete. Och jag vet inte hur många tårar jag har sett också när det går dåligt. Så att du får vara beredd på alla känslor. Alltså. Jag vet, Kid stod ju i mål ett tag, var målis. Och när man då släpper in mål, man är ju besviken på sig själv, laget är besviket på honom, du vet. Och han låg och grinade så mycket, va?
0: Nej, men det 100%, det var så många känslor på den där små kropparna i den där matchen. En unge kallade domaren för jävla tjockis. Han fick inte vara med längre. Så det är verkligen
1: upp och ner. Men okej, ponera nu, det är match. Det står 1-1. Ja. Det är 90:e minuten, eller hur länge spelar de?
0: Ja, de spelar 3x20.
1: 3x20, det är väldigt, det är hockeysiffror. Ja, okej, det är minut 59 och 59 sekunder. Ja. Det är Alexandra öppet mål. Och han skjuter över. Han ska avgöra Sankt Erikscupsfinalen.
0: Ja. Nej, då får han gå hem från Sankt Erikscupsfinalen.
3: Nej, men det är ju det där som är så jobbigt, för de där grejerna händer ju.
1: Det var något land för massa år sedan, jag tror det var Mexiko. Och en kille missar. Han blev klippt när han landade, alltså av typ regeringen, alltså, sägs det, för att det var korrupt allting. Men du vet, han kom inte ur den flygplatsen.
3: Så säg nu åt Alexander att sluta spela fotboll. Så det kan...

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: The morning show, so wake up.
1: Roligare. Gud, man ger alldeles för lite komplimanger. Nej, men eller hur?
2: Nej, alltså, man förlorar ju aldrig någonting på en...
1: Nej!
2: Annis, är du duktig på att ge komplimanger?
3: Svar ja.
1: Bra, tack för komplimang till mig.
3: Jo, visst. Här är vi. Jag har sagt att du är jättesnygg för att vara så gammal.
1: Ja. Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Varje morgon lyssnar vi in en viralis och den här är färsk.
1: En viralis? Det är lite slangigt. Ja, det låter mysigt med viralisar.
0: Ja, men det, jag gillar det. För vi ska lyssna in nu ett nyhetsreportage. Det är en lokal SVT-nyheter liksom någonstans ute i landet. Man har ju lokala nyheter.
1: Yep.
0: Och skopet där då är att man har hittat länets största julstake.
2: Aha.
1: Mm. Oh, det låter som det kan bli en härlig rubrik. Med en stor stake.
0: Du tänker så? Ja, den var så stor faktiskt så att hans fru då i det här reportaget var tvungen att hjälpa honom med den här stora julstaken.
2: Det här är ju en porrfilm.
0: Ja, men så här lät det när reportaget drog igång. Är ni med nu?
2: Ja.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan Nirk i Harbo.
2: Det är klart det.
3: Som Mona Nirk hjälpt att resa.
0: Rätt igenom.
1: Åh, gud, så roligt.
0: Så är det här.
2: Kul, fan, det där hade varit min ringsignal om jag var han.
1: Ja, men alltså, tänker reporten på att han säger... Jag tror inte, det låter Nej. Inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har nog Jan...
1: Det låter Nej. Inte som man liksom tänker att han ska vara rolig.
0: Vi tar den.
2: Nej, han är fullt seriös.
3: Vem har störst stake i länet? Ja, det har...

0: Energimorgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Best of klipp, och vi ska lyssna in Anis Crime Time nu. Det här har blivit en favorit hos mig. Anis hittar roliga krimhistorier.
1: Jag har en plan.
2: Anis Crime Time alltså, när jag tar med er på en liten färd. Och idag så ska jag berätta en häpnadsväckande historia om ett inbrott där guld blev till sand. Är ni beredda?
0: Ja.
2: Det är en kvav natt i Silver Springs, Florida, när tre unga män, Waldo Sarawa, Matrix Andaluz och José Davis Diaz Marrero, har ekat och kartlagt ägarens mönster och visste att huset just den här natten var tomt. Fönstret ger ifrån sig ett dovt klick när kofoten enkelt öppnar upp en väg för att vara rånare att ta sig in i huset. Steg för steg genomsöker de rummen, öppnar skåp och lådor på jakt efter det gamla vanliga. Det är pengar, elektronik, smycken, allting är det som går att sälja. Det de inte visste var att de har ramlat över en riktig jackpot. För plötsligt så står det där tre välfyllda glasburkar med kokain.
0: Bingo.
2: De spärrar upp ögonen. Kan det vara sant? Som att snubbla över en skatt. Med en känsla av triumf samlar de ihop fyndet och försvinner ut i natten. Väl hemma så kan de knappt vänta. De öppnar burkarna, hackar, skrap, sniff och hostningar. Adrenalinet pumpar samtidigt som nattens mörka slöja drar sig undan för ny morgon gror. Senare på eftermiddagen återvänder Holly Tenja till sitt hem, trött efter en lång dag. Hon når ytterdörren. Ljuset från hallampan faller på vardagsrummet när hon fryser till. Allt är upp och nedvänt. Skåp och lådor står öppna och saker ligger utspridda på golvet. Hjärtat slår snabbare. Det tysta hemmet känns plötsligt främmande och hotfullt. Hennes blick fastnar på hyllan. De tre glasburkarna som borde stå där. Det sista fysiska minne hon har kvar av hennes far och hans två hundar av rasen Grand Danois är borta.
0: Nej.
3: Så de har snott aska helt enkelt.
2: Aska.
0: Och sniffat upp.
2: Och misstagit det för kokain.
3: Oh my god.
2: Det här är väl de tänkt att de kan sälja. Men det de inte vet är att de ska alltså bäckna askan av två Grand Danois och en far.
0: De sniffade hund.
3: De hundarna har sniffat mycket själva när de levde.
2: Polisen kom snabbt gärningsmännen på spåren och José David Diaz Marrero dömdes till mer än 8 års fängelse.
3: Va?
2: Följt av skyddstillsyn och en ersättning på $20,000 till offret. Matrix Andaluz dömdes till 9 års fängelse och skyddstillsyn. Waldo Sarawa, som bara var 19 vid tiden, klarade sig betydligt lindare undan. Endast en av unorna återfanns dumpad i en sjö.
0: Stack. Cash då, får man säga, alltså familjemedlemmen som blev av med.
2: Ja, vi hade också
3: hårt straff för ett inbrott, va? Ja, när egentligen inget snoddes.
2: Jo, bara aska. Det är oersättligt. Jag undrar också, jag hade betalat dyra pengar för att få se deras min när de får veta att nej, det här är inte premium cocaine. Det här är alltså aska från en Grand Danois.
3: Undrar om de också fick blev så här placebohöga. Ja.
0: Bästa hajen ever.
2: Gick ut och festade, bara, oh yeah. Och så bara, vi har snortat hundsvans. Grand Danois ljumske.
0: Anis Crime Time.
2: Ja då.
0: Man lär sig något nytt varje dag.
2: Vad är det?
0: Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
2: Good morning. Energy morgon. Gör din morgon roligare. Make me
3: somebody. Det är Maurits och Moritz som har namnsdag.
4: Får mustiga Maurits fira idag?
5: Vi låter honom göra det.
4: Får jag då fira på Anders?
5: Ja.
3: Nej, det får du inte. Nej,
5: vad spelar det dig för roll? Ja,
4: kom hit och ta våra namnsdagar.
3: Det är viktigt, en svensk tradition.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Är det ett litet skratt du behöver för att ta dig an dagen, så har du tur, för du ska nu få höra en felhörning. Och är det någon jag tror kan leverera en felhörning, så är det Jonny Stavbom.
1: Ja, Jonny, det är en man med felhörningar på lag.
0: Man litar på en Jonny Stavbom. Han heter så i varje fall. Mm. Han som har skickat in morgonens felhörning.
1: Han bommar när han hoppar stavhopp.
0: Så kan man kanske tro. Men han bommar inte felhörningen med Enrique Iglesias den morgonen.
2: Legend.
0: Med låten Sitto te vas. Sitto te vas. Men det låter, tycker Jonny, som han sjunger Sitt utedass.
1: Sitt utedass.
3: Sitt utedass, ja.
0: Att Enrique sjunger om sitt utedass, helt enkelt.
3: Han gillar det, kanske. Mm.
0: Ska vi höra om vi hör Sitt utedass.
4: Sitt utedass.
3: Han älskar sitt utedass. Ja, han har satt upp en bild på kungen.
1: Han har Zlatan.
3: Ja.
0: Och bara liksom...
4: Sitt utedass.
1: Det är roligt.
3: Men jag kommer ihåg, jag var ute och promenerade en gång en tidig morgon på Gotland. Och då var det ett utedass som där gubben då som satt där hade liksom satt med dörren öppen. För han ville se åken också. Han satt där på sitt...
4: Sitt utedass.
3: Ja, precis så.
1: Jag tänker på när jag var i Sydafrika. Då hade jag också en sån toa med vy över savannen.
3: Mm.
1: Det var också väldigt spännande. Då kändes det som att jag satt på...
4: Sitt utedass.
1: Också en bild av att Erik Iglesias sitter och skiter när han sjunger det här.
0: Ja.
1: Hemma hos någon på midsommar. Ja.
3: Jag har träffat honom. Han är snygg.
0: Tog han med dig in i...
3: Tyvärr.
0: Nej, tyvärr.
1: Tyvärr inte.
0: Bra fel här. Jag sa det, Jonny Stavbom.
1: Jonny Stavbom, han kan man lita på.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. En applåd till våra lyssnare, Sveriges bästa lyssnare.
1: Såklart det.
0: Som delar med sig av felhörningar och klockrena kommentarer och allt möjligt.
2: Vi är verkligen en radioshow av folket.
0: Ja, verkligen. Och i senaste segmentet, 1000-kronorsskrattet, ja, där får vi också en jättemånga bidrag. Det är alltså röstmeddelande som du, även du, kan skicka in dem med ett roligt skämt. Och sen i slutet av månaden så korar vi några vinnare som vi tyckte var de roligaste med 1000 kronor.
2: Ja!
0: Jag har inte hört de här skämten som kommer spelas upp nu, jag har bara fått dem framför mig.
1: Mm-hmm.
0: Så att jag är lika förväntansfull som er. Och nu kör vi. Här kommer skämtare nummer 1. Ulrika från Göteborg.
3: Har ni hört om han som ville tatuera in en 100-lapp på snoppen? Då sa tatueraren, oj, då får du ge mig 3 bra anledningar till varför jag ska göra det på dig. Ja, okej. Okay. Ja, för det första så gillar jag pengar.
0: Mm-hmm.
3: Och för det andra så gillar jag att se dem växa.
0: Uh-huh.
3: Och för det tredje så vill jag sticka till min fruga en 100-ring då och då.
1: Det tycker jag var jättekul.
2: Det var roligt.
0: Jag tycker också det var roligt. Stark start.
1: Jag gillar att se den växa.
0: Mm. Här kommer skämt nummer 2 idag, Marcus.
4: Tjenare, Marcus här. Vilken Pokémon är alltid förkyld? Pikachu!
2: Det där är ju han som brukar vara på Nyhetsmorgon.
0: Nej, det är
2: du vet vem jag menar, Marcus Notorious eller vad det
1: heter. Han är ekonomireporten.
2: Nej, han som alltid så hoppar i isvak och grejer.
0: Ja, det är, kanske, jag säger inte
2: det
0: att det var det.
2: Det lät exakt som han. Och han heter också Marcus.
0: Ja, okej, kanske var det.
2: Ja, dåligt skämt också.
1: Ja, det är inte jättestarkt, nej.
0: Nej, då tar vi nästa. Camilla, kom igen.
5: Hej, hej, det var Camilla här. Tänkte bara en liten vits.
2: Ja.
5: Vad heter det när man får okontrollerad erektion? Ja, men det måste väl vara bråkstake.
0: Sofia!
1: Ja, snoppskämtare, ja, snoppskämtare har ni mig!
0: Ja, Sofia. Nej, visst. Ändå bra nivå.
1: Ja, men det är kanske ni som har snoppar, kanske inte tycker det lika. Men jag tyckte att det var kul.
0: Så kan det vara.
1: En bråkstak.
0: Här kommer Liz med ett skämt.
6: Hejsan, hej. Liz heter jag. Kommer från Vingåker. Här kommer mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. En finsk-svensk man har lyckats få en kvinna med sig hem. Och väl inne i sänghalmen så får han tag i kvinnans tampongsnöre och utbrister: "Voj satan, har du startsnöre?"
2: Vad är startsnöre?
0: Det är sånt man drar igång till motorsågar och gräsklippare.
1: Ja, jag tänkte såhär dynamit.
2: Det lät roligare än vad det var.
0: Det var
2: bra delivery.
0: Ja, men stort tack alla som fortsätter att skicka in roliga skämt via DM på Instagram. Gör det du med, vi älskar detta.

0: Det här är Energy Morgon, god morgon. Vi bjuder på bästa av klipp och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt morgonens virala klipp. Sofia, när du kollar på mig och Anis,
1: ja,
0: tänker du vilka jävla karlar, vilka män jag jobbar med.
1: Vilka fysiska atleter under.
0: Ja. Det förstår jag.
1: Praktexemplar.
0: Ja, verkligen.
2: Det är vi och Filip Lamprecht.
0: Ja. Man kan ju fundera på vad som definierar en riktig man egentligen.
1: Mm.
0: Och det har spridits nu ett viralt klipp ifrån Danmark faktiskt.
2: Aha.
0: Då är det ett tv-program, då är det en man och hans hustru som blir intervjuade. Och mannen ska då berätta för hela danska folket vad som definierar en riktig man.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
2: Han dricker,
1: han dansar inte.
0: Och så har han ont i ryggen.
2: Han har en poäng.
0: Är det en riktig
1: kär? Det är väldigt roligt.
0: Ja.
1: Ja, vilka av de här tre har ni då?
2: Jag har ont i ryggen.
0: Men jag med.
2: Jag dansar inte. Om inte jag får betalt i tv. Och jag ser uppe som fan.
0: Ja. Fan, vilka danska karlar
2: vi är. Ja, vi borde flytta till Danmark.
0: Ja, verkligen.
3: Han dricker, han dansar inte. Och så har han ont i rygg.
1: Ja.
2: Det här är ju också en kille som aldrig pratar känslor.
0: Nej, 100%. Men vi kan också lyssna på frun där när hon förstår att han kommer berätta den jävla
1: som
0: grejen.
1: Som hon har hört så många gånger.
0: Om man hör hennes, för helvete.
3: Det var ju tre ting det definierar en riktig man.
4: Nej, för helvete.
3: Han dricker, han dansar inte och så har han ont i rygg.
4: Den rams har jag hört många gånger.
0: Nej, ja, men grattis Sofia som får jobba med såna här riktiga.
1: Ja, jag ska fundera ut i den kvinnliga varianten.

0: Bondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: proud.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: I Facebookgruppen Hosten Varberg, det måste vara något område då som heter så. Då är det någon som frågar helt enkelt, var på Hosten brinner det? Då kommer Maria Jönsson in och skriver att det brinner på Västgötagatan.
5: Ja, vad bra.
4: Tack för det. Och sen kommer en kille som heter Jan in i den här konversationen. Janne Fällande. Och frågar någon kvinna som vill komma in på ett glas vin.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Japp. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Du ska få ett bäst avklipp nu och vi kör en felhörning. Och där vet vi, där kan det vara allt mellan himmel och jord.
1: Jag tror att det är felhörningsoskulds dags nu för en artist som borde ha varit med flera gånger.
2: En svensk artist.
1: Veronica Maggio.
2: Maggio?
1: Jag inte kommer ihåg att vi har, jag vet inte.
2: Kanske inte, varför låt?
1: Inga kläder heter den.
2: Inga kläder.
1: Det är en gammal låt från hennes tidigare plattor.
2: Okay.
1: Och det är då en tjej som heter Anna Falkengrip som har skrivit in till oss. För hon tycker att det blir lite läskigt i slutet på den här låten. Det Veronica egentligen sjunger, det är: jag vet allt om dig, jag vet allt om dig, jag vet allt om dig.
3: Försökte du sjunga lite läskigt nu också?
1: Det. För det låter som hon sjunger: jag vill döda dig, jag vill döda dig, om och om igen.
2: Okej, hon är arg på någon.
1: Ja, verkligen. Ska vi höra om Veronica Maggio vill döda oss alla?
2: Ja.
3: Jag
2: vill döda dig, vad menar du? Och sjunger det så läskigt också.
3: 100% vill hon döda oss.
2: Jag ser mig framför att hon står i en gränd i en sån här sjukhusutstyrsel, blodig, lutandes med huvudet, en kniv i handen, stort leende på läpparna och bara
3: 100%.
2: Vem vill hon döda mig?
1: Men det är en bra felhörning. En 100%
2: är det. Det här är en absolut korrekt felhörning. Och den är riktigt obehaglig faktiskt.
1: Då ska vi ge en applåd till Anna
2: Falkengrip. Anna Bergendahl gillar vi,
1: släpp Anna Bergendahl.
2: Aldrig i livet. Men Falkengrip, det låter som ett riktigt polis efternamn. Hon kanske kan gripa någon som har sagt

0: Här är Energy Morgon. God morgon på dig, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i den låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt. Det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Det är en kille som heter Johan. Han kommer från Västerås och skriver: jag har gjort det mest pinsamma och oväntade en fullvuxen man kan göra. Det hände för cirka 5 år sedan, men jag skäms än idag och det gör lite ont i mig när jag sitter här och skriver. Men vad fan, det är för kul för att inte dela med sig av sig, ja. Johan. Jag och min fru skulle träffa en väninna till min fru som jag själv inte känner jättebra, för hon hade just blivit mamma. Men på grund av corona kunde vi inte träffa bebisen för några månader efter födseln. Vi skulle möta upp väninnan och bebisen på ett fik och kommer till fiket och ser att hon redan är på plats och sitter vid ett bord och väntar. Vi går fram till väninnan från sidan och jag får se på den lilla bebisens kala huvud och börjar direkt klappa på huvudet och säga: åh, det är så underbart att klappa på dem när de är så små. Jag får då en iskall blick från väninnan och min fru utbrister: vad fan håller du på med? Då inser jag att jag inte alls står och klappar bebisens huvud, utan väninnans mjölkfyllda bröst.
1: Va?
0: Är det jag står och spelar med.
1: Alltså hon sitter och ammar.
0: Ja. Mamman sitter naturligtvis och ammar med ett skynke över bebisen som gör att hennes bröst från sidan såg exakt ut som ett litet bebishuvud.
1: Oh my god. Oh.
0: Jag hade inte en tanke på att hon satt och ammade och jag tog snabbt bort mina tafsande fingrar. Jag bad om ursäkt 1000 gånger och ville bara sjunka genom golvet.
2: Ja, det förstår jag.
1: Alltså, tror vi på det här?
0: Ja, ja, det gör
1: alltså,
0: vi.
1: Alltså, tror vi inte att han egentligen ville jättemycket ta det på tutten?
2: Alltså, kan han hade lite laktosfetisch.
0: Johan fortsätter och säger: fikan sedan blev en väldigt stel historia och jag ville bara ta in notan och dra därifrån. Vi kan skratta åt det idag, men jag har lärt mig att alltid kontrollera om amning pågår.
1: Ja, absolut, absolut. Ja.
0: Men till Johans försvar, för jag vill ändå ta den här tafsande mannens försvar.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag känner att det är viktigt. Han, alltså bebishuvuden, när de är helt kala och en så kallad sideboob ser ganska likadana ut faktiskt.
1: Ja, fast alltså, jag vet inte om man går direkt in och klappar på någon annans bebis heller. Liksom.
0: Johan
1: ja.
0: Gjorde det, och det tackar vi ju för. Annars hade vi inte fått den här rollen.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp.
1: Idag ska vi lyssna in den från programmet Första dejten.
2: Ja, det har jag mycket erfarenhet av.
1: För att du
2: för att jag reagerar på programmet Första dejten.
1: Då kanske du har sett och hört det här klippet, för det blir väl lite en snackis. Det är då en kille som heter Alexander som är på dejt med en tjej som heter Amanda. Han verkar vara en väldigt snäll och härlig person den här Alexander från början. Tills han öppnar munnen.
3: Oj då.
1: Nej, men en liten groda hoppar ur. För jag måste förklara, de sitter och pratar och den här tjejen då, Amanda.
3: Det finns mycket att tycka om.
1: Det finns mycket att tycka om och han ska då också berätta att han också har varit mycket att tycka om och så vidare. Men allting han säger landar så fel. Och tänk då, det här är en första dejt.
4: Ja, men det är skönt att du växer så, jag växer så tyvärr.
5: Ja, men det har väl jag också gjort ett tag. Jag vägde också mycket en gång i tiden.
4: Aj, också mycket.
3: Aj.
4: Wow.
5: Nej, det var inte så jag menade.
3: Okej. Aj.
1: Jag vägde också mycket en gång i tiden, säger jag på den första dejten här. Stackars Amanda.
3: Ja, det var ju det hon menar, men man får alltså som kille, det är svårt alltså.
1: Ja, det är svårt.
3: Jag var faktiskt på middag i helgen och då var det paret vi var med, det var också väldigt känsligt för kvinnan började liksom klanka på mannen om vikt. Ja, du, nu har du fått mage. Och han är så här, nej, tycker du? Ja, du har fått mage. Och han skulle ju aldrig kunna säga det till henne. Så det är verkligen bara one way.
2: Ja, det är olika regler.
3: Ja, mycket olika regler.
2: Det här med jämställdhet existerar inte.
1: Nej. Jo, för Alexander.
5: Jag vägde också mycket en gång i tiden.
2: Ja, din åsna.
3: Aj.
1: Gör om, gör rätt.
3: Eller så bara liksom snackar man om
2: något
3: elefanten
2: annat
3: i rummet. Aj.
1: Till hans försvar så var det faktiskt hon som öppnade viktdörren.
2: Ja,
1: han stängde den bara. Vet du vad, vi lämnar den där dejten. Jag hoppas att det gick bra i slutändan.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
2: Good morning.
3: Energy morgon. Gör din morgon roligare.
4: Make me somebody. Jag vill bara berätta en rolig grej som en kille som heter Claes Forsgård har skrivit på Twitter som jag tyckte var hysterisk.

0: Här är Energy Morgon. Kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Morgons felhörning kommer från en person som heter Madpie. Heter kanske inte så, men använder namnet på Instagram är Madpie.
1: Madpie.
0: Men det är inte så viktigt. Men det viktiga är att Madpie vill att vi ska syna Carl Jenkins, en brittisk musiker, dirigent och kompositör. Med då låten som heter Ademus. Men det här är en anisfelhörning, tror jag verkligen. För det är en typ av kör i den här låten, sjunger väldigt vackert, men sen låter det som att en göteborgare dyker in och undrar:
2: älskat.
0: Är jag god eller?
1: Är jag god eller?
2: Jag vill höra det här så gärna. Kom igen nu.
1: Är Glenn Hussein kompis med den här Edgar Allan Poe eller vad han heter?
0: Carl Jenkins. Nu öppnar vi sinnet, öronen. Är jag god eller? Kommer strax.
1: Ja, det är som att det är en göteborgare som står på savannen.
0: Ja, så kan
1: i
0: det vara.
1: I soluppgången och du ser siluetten av en giraff och så bara...
2: Ja, jag hör det.
1: Flyger luftballong i Kenya.
0: Ja, men vi har en göteborgare på klippan, ni vet, i Lejonkungen.
1: Ja, exakt. Advenja!
0: Är jag god eller?
2: Den göteborgsversionen av Lejonkungen är det.
0: Vi måste ta den sista gång. Är jag god eller?
1: Vart är det de pratar så här? Chris Clafford. Vart pratar de så?
0: Han kommer från Lindesberg.
1: Inte han, men när de pratar Chris Clafford. Vad är jag god där?
0: Ja, men så kanske det var. Men...
1: det är lite Borås kanske över det hela.
0: Då byter vi. Då är det en boråsare som kommer in och undrar: är jag god eller?
1: Ja, det är du.
0: Ja, vad kul.
1: Och tack så mycket Madpie.
0: Det var morgonens stora tack.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
0: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energymorgon. God morgon, god morgon. Lite då och då när lusten faller på så bjuder Anis Don Demina på Anis Crime Time.
1: Idag är en riktig jävla rysare.
2: Nej.
1: Är ni redo?
2: Ja.
1: Då kör vi. Året är 2002 och en man som försvinner i England. Hans namn är John Darwin, en 51-årig fängelsevakt som bor i staden Seaton Carrow tillsammans med sin fru Anne. En dag så tar John sin kanot och han paddlar ut i havet. Men John kommer aldrig tillbaka. Kustbevakningen startar en stor sökinsats. Man hittar rester av kanoten men inga spår av John. Polisen drar en slutsats och den slutsatsen är att John har drunknat. Hans kropp hittas aldrig. Hans fru Annie är förkrossad. Hon ordnar begravning, säljer huset och försöker liksom gå vidare i livet. Och efter hans död så betalas en livförsäkring ut motsvarande flera miljoner kronor. Fem år senare, år 2007, så händer någonting osannolikt. En man kliver in på en polisstation i London. Han ser förvirrad ut och han säger: "Hej, jag tror att jag är en försvunnen person."
3: Oj.
1: Mannen presenterar sig som John Darwin. Han säger att han har minnesförlust, att han inte riktigt vet vad som hände de fem senaste åren. Och polisen blir chockade, men också misstänksamma. Hur kan en man som varit dödsförklarad i fem år helt plötsligt dyka upp? Det verkligt avgörande beviset dyker upp av en slump. Det är en journalist som hittar ett fotografi på internet. Bilden är tagen i Panama. På bilden så står John Darwin och bredvid honom så står hans fru Anne. De ler mot kameran. Det visar sig att allt var en plan. John hade inte drunknat. Planen var att ta livsförsäkringen och börja ett nytt liv utomlands.
3: Lurigt.
1: Så 2008 så döms både John och Anne till 6,5 års fängelse för bedrägeri. Vet du vad man kan ta med sig av den här historien?
2: Mycket,
1: att
2: men,
1: borta bra men hemma bäst. Det här med att starta ett liv utomlands gick så där.
3: Men varför ens göra det?
1: Jag tror att det är jävligt jobbigt att leva som död. Alltså han kan inte ha mobilabonnemang och Netflix-konto och sånt.
3: Netflix-konto som att det är högst
1: rankat
3: liksom.
0: Intressant tycker jag. Han har ändå fått vara med om någonting som man, ingen annan typ kommer få. Och det var att veta vilka som kommer på ens begravning.
1: Oh, jävlar,
0: och se vilka som gråter. Och
3: vilka som inte gråter.
0: Ja,
3: vilka som raggar på hans fru direkt.
0: Ja, eftersom hans fru var med på det hela så kunde hon berätta. Vet du, Gunnar, han bara satt och skrattade under begravningen. Jävla Gunnar. Nej, men det här var applåd.
1: Det var det.
0: Spännande
1: är det.

0: Roma, Roma, ma, gaga, oh la la, what you been romance.
1: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Vi ska få följa med Kasper Janebrink från Arvingarna.
2: En glad prick.
1: Ja, det är han verkligen i det här klippet också. Och jag tror som sagt han har smakat på en lite thailändskt öl där när han spelar in det här. Jag vet inte om det är någon hälsning till någon i Sverige eller om man bara lägger upp den på sina sociala medier. Men det är verkligen Kasper Janebrink i sitt esse.
3: Hello, hello! Now I am in Thailand and it's Friday. It's time for Friday. The beer from Friday beer. You maybe wonder what will it be? Maybe a thailändsk beer. Here we have a very good one. It's a Chang. And we're gonna taste it, of course. How it... very, very good, of course. Chang beer here in Thailand. Have a nice Friday. And... Chingling, chang, it's Friday, chang, chang.
4: Han tyckte det kändes så bra när han spelade in det. Ja, det här hade kunnat varit jag.
2: Det där är också varje svensk i Thailand någonsin.
1: Han är ju på topphumör. Jag tycker han låter lite som, kommer ni ihåg han som testade vin? Vad heter han? Bengt Fritjofsson från TV4, lyssna.
3: Maybe thailändsk beer.
1: Beer.
2: Men det är också tydliga så här raka översättningar. Fredagsölen. Friday, Friday beer.
1: Man vill ju åka till Thailand med Kasper Janebrink.
2: Ja, för fan. Frågan är om du kommer hem. Tänk dig Bangkok med Kasper Janebrink.
4: Nej, du öppnar bar över där och bara stannar kvar och lever livets liv.
1: Ja, eller som man säger själv.
3: Very, very good.

0: Radioplay-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
2: Energy morgon gör din morgon roligare.
3: Inte varje dag, men Anis, du sa att du hade en barnfundering.
4: Alltså så här, ni två har ju 35 000 barn.
3: Ja, typ.
4: Har någon av er tänkt, mitt barn är talanglös?
5: Nej. Mina barn spelar väldigt mycket fotboll, men jag har nog tänkt, det här kommer inte bli fotbollsproffs.
2: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, god morgon. Det är ju bäst av klipp som du blir bjuden på. Och ja, då hör ju verkligen segmentet felhörningar hemma när det handlar om bäst av klipp. Du ska få en nu. Men nu hörni, en felhörning va?
1: Mm.
0: Känns som vi behöver oss ett gott
1: skratt
0: till Victor Lexell den här morgonen. Det är en T. Helin som vill att vi ska syna hans ganska nya låt som heter Hur många mil?
2: Aha.
0: Det finns en textrad i den här låten som går så här. För hur många mil ska du åka bil om jag ville ha din hjälp? Men det låter som att Victor då sjunger. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
2: Ja, som man vill ha.
0: Ja, om man vill ha din mjäll.
2: Ja. Hur många mil hade man åkt?
1: Det finns säkert någon tokig människa som säljer sitt mjäll.
0: Säkert.
1: Det finns säkert någon ännu tokigare människa som vill köpa mjäll.
0: Men den tokiga säger ju som en gör en låt om det.
1: Ja.
0: Som Victor Lexell.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
1: Nej, men nu hörde jag inte alls.
0: Gjorde du inte det?
1: Oj, nej, men jag hörde inte alls, men det är bara för jag har lyssnat rätt mycket på den här låten.
2: Varför jag lyssnade inte?
0: Om jag vill ha din mjäll.
1: Jaha.
3: Säg vad du gör för mig. För att hur många mil skulle du åka bil om jag ville ha din mjäll?
0: 100% mjäll.
2: Ja, jag har också det.
1: Okej, okay. 2 av 3.
0: Vad använder du för shampoo? Om det är sånt som tar bort mjäll, tänker jag. Att du har kommit in i öronen på
1: mjäll,
0: dig.
1: Nej.
0: Nej, det har du inte. Du får en sista chans.
1: Mm.
3: Om jag ville ha din mjäll.
2: Mjäll.
1: Mjäll.
0: Jag tyckte det var roligt. Och jag tycker att T. Helin ska ha en applåd.
2: Det tycker jag med.
0: Tack så mycket.
2: Bra jobbat.

0: morgon! Energy morgon här, bjuder på bäst avklipp och vi ska få ett sådant precis i detta nu. Vi ska lyssna in en fredagsrapp. Det är då Anis bevisar att han kan verkligen rappa om exakt vad som helst.
1: Det är ju då en Monica som har konstaterat att Idas sommarvisa kanske är lite förlegad. Den är fin, den är vacker, absolut, men vore det inte kul med en Anis-version?
2: Ja, men så här, allt har sin tid. Mm. Ida har gjort sitt i sommarvis i Sverige.
1: Nej, men alltså, det finns plats för båda kanske.
3: Ja.
1: Nej,
3: ni får höra den först och sen okay. Bedöma er. Men här kommer den alltså. Anis sommarvisa. Och så. Är ni med?
2: Vi är med.
1: Ska njuta.
2: Mm, jag med.
3: Yo!

och solen skiner och fåglar kvittrar och det pirrar i hela magen. Vi är med er hela sommaren. Felhörning, klockren kommentar och fredags

0: Wow. Det är inte ett öga torrt.
1: Det var fint.
2: Det var faktiskt gåshud av det. Och jag skojar inte.
0: Oj, oj, den här kommer gå på repris, va?
1: Ja. Det här
2: gillar vi då. Ida kan dra åt helvete. Men det här var riktigt bra.
1: Det kändes väldigt bra. Oj, oj.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. För ett tag sedan, Sofia, så snackade vi lite om när man kryddar CV. Jag kommer ihåg att du ljög att du hade körkort på någon.
1: Jajamensan, ja.
0: Och du, sen kom du fram till att nej, du fick jobbet men det visade sig att du inte hade körkort.
1: Ja, och sen fick jag sparken. Mm.
0: Men det är ju det här fallet när man blir liksom upp till bevis.
2: Ja. Och ska förr eller senare så måste man ju äga det man har sagt.
0: Mm, precis. Det finns ett klipp just nu som har blivit lite viralt igen. Det är ändå 2 år gammalt nästan. Men det har tagit sig fart och tycker det är så kul. Det är från Bachelor, tv-programmet och reality showen. Då är det en kille som heter Christian och en tjej som heter René. Ja. De sitter och myser. Jag tror det var på en båt, tyckte jag, och de pratar. Och man liksom framhäver sig själv hur bra man är på olika sätt för att imponera på varandra.
1: Mm.
0: Och säger hon, den där tjejen, René? Ja, vi kan väl lyssna in vad hon säger.
3: Jag har spelat fiol i 6 år.
4: Nej, jag har gjort det.
0: Jag har spelat fiol i 6 år, säger hon.
1: Men är det inte också att han säger innan att han har absolut gehör? Så att han är väldigt musikalisk.
2: Ja, men jag tror också att de pratar om klassisk musik också.
1: Ja. Att han...
2: Men vad är det, har hon inte spelat fiol?
0: Ja, har hon spelat fiol i 6 år? Och det är ju det, när man slänger ut en sån sak och sen liksom upp till bevis. För senare i programmet så... Är det dags?
2: Jag älskar den här produktionen, de är så jävla smarta.
0: För René att visa att ja, men jag har spelat fiol i 6 år, vill jag höra resultatet?
2: Det låter ju som att hon är liksom Beethoven.
0: Ja.
2: Alltså, så här, ja,
0: 6 år fiolspelande.
2: Jag kan säga så här, till hennes försvar så är violin, som det också heter, ett väldigt svårt instrument.
1: Mm-hmm.
2: Och min syster spelade när hon var liten i typ 6 år. Vad betyder bättre än det där? Men jag kommer ihåg när hon övade och jag kom hem från skolan och det lät så
1: sådär.
2: Exakt, 10 gånger värre än det där lät det.
1: Ja.
2: Så det är ett svårt instrument, men 6 år vet jag fan om hon lyssnar på lektionen. Alltså.
0: Styrkekramar till René, 2 år senare. Hon kanske blir bättre idag.
2: Ja.
1: Som sagt var, skarva inte när du...

0: god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka, varsågod.
1: Nu, det är okay. Allt jag säger. För idag så ska vi lyssna in arabiska Darkwing Duck.
2: Nu är det mycket att ta in.
1: Kommer ni ihåg Darkwing Duck? Vi började där. Det var en gammal, det är en Disney.
3: Ja, men tecknad som en mörk anka.
1: Jag tror mig inte att jag Kalle Anka var också en crime stopper i form av Darkwing Duck. Mm. Det är ett barnprogram helt enkelt. Ja. Och det är en tjej som heter Anna-Sara Madeleine som har skickat in den här låten.
2: Heter hon Anna-Sara Madeleine?
1: Det stämmer, mycket bra.
2: Föräldrarna kunde inte bestämma sig, så hon fick alla namn.
1: Hon fick alla namn. Och hon har då hört den här låten på arabiska, alltså introt till Darkwing Duck. För då låter det tydligen, säger Anna-Sara Madeleine, som att de sjunger. Helt plötsligt, jalla, bilen, järnet!
2: Jalla, bilen, järnet. Som, okay. Som jag, det brukar jag säga när jag ska åka hit på morgonen.
3: Jalla, bilen, järnet!
2: Han är lite snuskig också i sin ton.
3: Lite finskt
2: jalla,
3: över det hela.
2: Bilen, ja, det
3: jalla, bilen, jalla, bilen, järnet.
2: Den absolut, alltså, en felhörning har aldrig kommit från så långt bort.
1: Nej.
2: Som arabiska Darwin Duck. Det är riktigt sjukt.
1: Alltså. Men it's a first för allting här, sorry, i livet. Och även för denna. Jag tyckte den var jättebra. Tack så mycket, Anna-Sara Madeleine.
2: Anna-Sara Madeleine. Jalla, bilen, järnet.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.
1: Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000-kronorsskrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn.
1: Det här brukar vara svårt, ja, för att Anis är lite svårflörtad. Men jag skrattar åt det mesta.
0: Det gör. Det är dags för 1000-kronorsskrattet. Skicka in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och sen kommer vinnare i slutet på månaden koras, som vi tyckte var roligast.
2: Det här är också ett sätt att bli upptäckt. Kanske Henrik Schiffert lyssnar.
0: Ja.
2: Och det kan jag göra stjärna av dig.
1: Karriär som ståuppkomiker.
0: Ja. Så kan det vara. Och då får vi se vart det slutar för Iris här, som ska börja med skämtet.
3: Hej Energy, Iris här. Min favoritordvits. Why are chickens funny?
1: Because. Oh, den är lite kul.
0: Inte så här, men jag tyckte den var kul. Bra leverans. Hon kan nog bli upptäckt ändå faktiskt.
2: Inte av mig.
0: Nästa skämtare. Ja. Varsågod, ta plats.
2: Kom igen.
4: Här kommer skämtet då.
2: Kör vi.
4: Vad heter rymdens bästa författare? Astroid Lindgren.
1: Astroid Lindgren.
2: Det var kul.
0: Det var ju bra.
2: Vet du varför det där var kul?
0: Nej.
2: För när han sa, vet du vad, bla bla bla, då visste jag inte vart han skulle ta det. Solen, stjärnor, tänkte jag. Mm. Men Astrid Lindgren, det är kul.
0: Det är kul.
2: Hör Henrik Schiffert, här har du din nästa stjärna.
0: Vi tar den till.
5: Tjena, Rickard från Slätta här.
1: Tja.
5: Vad får du om du fjöttar på en hackspett? Då får du grillspett.
0: I'm on fire idag.
2: Det var dialekten som gjorde det, tycker jag.
0: Okej, ska vi ta den till?
1: Kör den till.
0: Vi går ut på en sista.
6: Tjena, ännu i morgon. Det var Tobias Olsson från Säffle i Värmland. Tjena. Det är mitt bidrag till 1000-kronorsskrattet. Om man försöker bryta sig in på Sveriges flygvapen och försöker sno ett JAS, blir man gripen då? Tack!
1: Ja, lite puttrigt kul.
0: Ja, han lät så snäll också.
1: Ja,
0: han gjorde någonting, men... Fan vad kul, mycket bra skämt.
2: Jag älskar att de skickar röstmeddelande. Ja. Det är faktiskt roligt.
1: Så roligt att vi får lyssna på er.
0: Ja, verkligen, fortsätt med det.

0: Här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina som bjöckar på Best of-klipp. Och nu ska du få höra hur det låter när vi varje morgon faktiskt lyssnar in morgonens virala klipp. Idag så ska vi till den engelska landsbygden.
1: Jaha.
0: Det är ett giftermål där. Amy och Harry ska gifta sig. Alltså det här är på riktigt, det är ingen sketch eller något sånt där. Utan de står ute i landsbygden, vid hagar liksom, och släkt och vänner är där. De står vid altaret framför prästen. Det är ju då utomhus såklart. Och i bakgrunden då så ser vi lyckliga vänner och släktingar. Men det finns en oinbjuden gäst som inte är riktigt nöjd med det här. För när prästen frågar, som man gör i vissa länder då, om det är någon som motsäger sig detta äktenskap, ja,
1: säg något nu eller tig för evigt.
0: Exakt.
2: If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
3: En svartsjuk ko helt enkelt.
0: Ja. Ja.
1: Men det där, du vet, det där är en sån grej som hade kunnat sätta hjärnspöken i mitt huvud.
0: Ja, exakt.
1: Du vet, när för att som alla relationer går upp och ner, och när det liksom är tjorba som man säger, vad fan ska du lyssna på den jävla kossan?
2: If anybody believes that these two should not be wed, speak now or forever hold your peace.
1: Om det här skulle vara typ en kompis till mig, om de någon gång skiljer sig, då hade jag hade väntat för att kunna säga att när det liksom har inte är too soon. Ja du Janne, kossan hade rätt.
0: Jag var på bröllop här förra helgen och han som skulle gifta sig då, en kompis, när han satte sig ner, för man får ju sitta ner båda inför prästen, så hade han skrivit på sina fötter, på sina skor. På ena skon stod det help och på andra stod det me. Så hela kyrkan fick se hans fötter där det stod,
3: va?
0: Help me! Han gjorde det som en kul grej.
1: Sofia, jag blev kränkt. Jag med.
3: Gud, en annan svensexa vet jag gav i uppgift till han som skulle gifta sig, alltså till brudgummen, att du får 1,000 spänn per sekund du väntar med att säga ja.
1: Oh.
3: Fatta. 1,000 spänn.
1: 4 år skulle jag vänta.
3: Nej, men alltså, förstår, och så fick han ju såklart inte säga någonting till bruden.
1: Oh, fan,
3: det är långa sekunder.
1: Oh.
0: Nej, då är det bättre med ett... God morgon, god morgon.
1: Morgon.
3: God morgon.

0: morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Men,
0: den här Gud, personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Han fortsätter. En triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Så att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på liksom folk och skrapa i tv.
2: Alltså jag tänker på Anis Don Demina, eller som jag då också heter, Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet?
0: Ja.
2: Och det här hade varit en sån grej som kanske...
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man bara en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet
0: faktiskt inte. Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Men, frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Personen, det är bara nej.
2: Försök inte. Att den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: I jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Vems gris? En minigris eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här: är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver: vår julskinka har rymt.
1: Det var jättekul.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Mina. Varje morgon så lyssnar vi in morgonens virala klipp. Ett roligt klipp helt enkelt som får oss att skratta. Och då kan det låta så här. Vi ska få lite rally faktiskt.
1: Okay.
0: Och vi ska lära känna den finska rallylegenden Markus Grönholm och hans kartläsare Timo.
1: Timo Räsinen.
0: Nej, jag tror inte det i varje fall.
1: Nej. Vem är Timo Räsinen?
2: Han är musiker.
0: Nej, svar på den frågan. Utan Timo. De kör då en stor rallytävling i Turkiet. Och kartläsaren då, Timo, helt plötsligt får väldigt, väldigt, väldigt ont i rumpan. Oj. Mitt under loppet.
2: Oj.
0: Vi ska lyssna in nu här hur det låter när han dels får ont i rumpan och de brittiska kommentatorerna som kommenterar detta. Men sen också kommentaren från då Markus Grönholm när han förklarar vad som hände med Timo. Okay. Varför han fick ont
2: många
0: i
2: lager
0: rumpan.
2: I det här känner jag.
0: Häng med nu.
1: Ja.
3: Oj, what's going on here? Oh, someone's screaming. Timo's in agony. You can see him lifting himself out of the seat. What on earth has gone on? Well, he's still carrying on.
4: We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo.
2: En sten upp i röven genom bilgolvet då, eller?
0: Någonting sånt. Eller om de senare fick reda på att det var en stålvajer som jag då...
4: Up in the asshole of Timo.
0: Up in the asshole of Timo.
1: Alltså, ärlig på något sätt.
2: Up in the asshole.
1: Ja, väldigt roligt.
0: Ja, hör det precis i början när han får den, när man hör finnen. Mitte!
1: Mitte!
2: Mitte!
0: Jag ska lägga till också, när man, om man kollar på det här klippet, när då han förklarar att han har fått stenen upp där, så gör han också en handrörelse genom hans andra så att visar liksom han har fått upp stenen up in the asshole och drar upp en knuten näve.
1: Ja, väldigt kul.
0: Jag måste ta en gång till.
4: Up in the asshole of Timo.
1: Up in the asshole of Timo.

0: Timo också.
1: Styrkekramat är din.
2: Ja, kämpa, kämpa, kämpa.
3: Då går man inte säker någonstans. Nej. Det kan komma genom bilgång. Runt och känner mig som tusen spänn.

0: God morgon! Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod. David Ekman.
1: Aha.
0: Angenämt. Det är mannen som har skickat in morgonens felhörning. Han vill att vi ska syna Jimmy Buffett.
2: Mm-hmm.
0: Är någon som känner igen honom?
2: Nej.
0: Han var en amerikansk singer-songwriter och även businessman. Men han har gjort en låt som heter Come Monday.
1: Aha.
0: Det låter, tycker David då, som har skickat in den här, att han inte sjunger Come Monday utan Kamma dig.
1: Kamma dig.
2: Du får skäppa dig, kamma dig.
1: Man kan ändå, det finns, man hör, jag kan höra det.
0: Ja, men vet du vad? Vi lyssnar in det, ser om vi hör det. That's the reason I just
1: let you go. Come Monday. Ja, jävlar!
0: Kom igen.
1: Det är det. Det här hade kunnat varit alltså en dansband så kamma dig och skaffa dig ett jobb. Lite så. Kamma dig. It'll be alright. Det är också it will be alright. Det kan jag veta.
2: Men det här är bara snor rakt av av någon dansband och gör en cover.
1: Lennart.
0: Jag ser en bild på Jimmy Buffett här. Han har inga hår, så han behöver inte. Inte du heller, Anis?
1: Jag behöver inte.
0: En bra fel.
1: Väldigt bra. Det här är, alltså, den är...
0: Oj.
1: Alltså, jag hörde inte man... det här var kamma dig.
0: David Ekman.
1: Ja.
0: Lyckad fel. Tack så jättemycket.
1: Och inför Slå Sofia kan vi ju säga åt henne, Sofia. Kamma dig. Och se till att vinna för fan. Sofia, vad fan?
2: Ja.

0: Adam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får gråmål.

0: iTunes.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Det är egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
3: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: men god morgon. Energy morgon givetvis. Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Debina. Och här bjuds det på bäst avklipp. Och vi ska lyssna in en felhörning nu. Så att luta dig tillbaka. Varsågod.
1: Daniel Zetterup
0: ska vi tacka idag.
1: Daniel Zetterup.
0: Zetterup. Han har skickat in. Ja, kanske. Vad vet jag. Det är inte norskt i fokus, utan
2: nej,
0: ungersk faktiskt.
2: Ungersk, såklart.
0: Ungersk metall ska vi syna. Oj. För just Daniel Zetterup.
2: Ungersk metall. Det låter som alltså järn. Ungersk metal.
3: Det låter som om man skulle tortera mig. Då skulle man spela det så här, dag ut och dag in.
0: Ungersk metal.
2: Mm. Tack.
0: Okay. Den här ungerska gruppen heter The Kafalkyu.
2: The Kafalkyu själv.
0: Och låten heter Kek Ingem Lobogogo.
3: Oj, oj, oj. Exakt.
2: Den gamla dängan.
0: Ja. Och det finns då en textrad i den här låten där de sjunger på ungerska, men det låter som att de sjunger på svenska.
2: Vad sjunger de på ungerska?
0: Ja, men, ja, jag vet inte.
2: Nej, det är okej, jag skojar. Det vad låter det som att de säger då?
0: Kissa på hans huvud.
2: Kissa på hans huvud.
3: Jag tror att de säger det då.
0: Ja. Ska vi lyssna in om vi hör den här ungerska gruppen säga kissa på hans huvud.
3: Det blev lite Sarek-vibe också.
2: Ja, verkligen.
3: Kissa på hans huvud.
2: Ja, det är lite vikingatåg.
0: Ja, vi tar det igen, bara det.
2: Men jag tänker att om det skulle finnas ett retreat någonstans i världen,
0: ja,
2: för golden showers, då kan instruktören stå där och det ni ska göra nu, tjejer, är att ni ska väldigt korrekt.
3: Det blir mycket kinky nu då.
0: Ja. Väcktes det någonting i er, inte för att kissa på någons huvud, men för att lyssna mer på ungersk metal?
2: Nej.
3: Svar nej.
0: På båda frågorna.
2: Det är bra, tack.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.

0: lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Bjuder på stel stämning.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det, vi här i studion och det vi jobbar med, vi kan vara lite sköna och liksom surret och överlämningar och
1: det
0: så.
1: Det blir väldigt sällan stel stämning.
0: Ja, det blir det verkligen. Mm. Och det finns, tycker jag, ställen då inte, man ska inte försöka liksom skapa konversationen. Och i det här fallet tänker jag på en nyhetsankare som ska lämna över till en meteorolog.
1: Okay.
0: Ja, då kan man bara säga, och nu vädret.
2: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan. Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don.

0: vädret.
1: Över till vädret.
0: Ja. Och inte gör som den här kvinnan gjorde i SVT här för några veckor sedan, när de just hade haft ett reportage om den gamla svenska porrfilmen Fäbodjäntan.
2: Okej. Okay.
3: Och nu så har vi med oss vår meteorolog Per-Erik. Hörde du det där? Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
3: Ska du gå och se den?
4: Det är en bra fråga. Jag tror jag får fundera på lite grann på det. Ska du se den, Sara?
3: Jag vet inte. Kanske. Vi får se. Men jag tänker så här att många är ju också, vill ju hålla sig inne just nu eftersom pollensäsongen är här. Och då kanske det är bra att vara på en teatersalong eller något annat. Men som jag sa, pollensäsongen är här, eller hur?
4: Ja, absolut. Den har börjat sätta igång lite grann.
1: En kamp.
5: Hon försökte komma ur det på något vis. Alltså.
1: Nej, men det var också att hon skulle vara lite skön. Men också han var inte beredd på det här. Och han bara, men du, jag vill inte gå och kolla på porr på Dramaten. Men han vill ju dansa. Nej,
0: det var ingen dans.
5: Hon ville göra en tv-övergång liksom.
0: Chocken när han fick frågan.
1: Det var också att han, alltså, hon ville ju landa i, det är pollen och då är det bra att gå på teater. Och vägen dit är alldeles för lång för en person som inte är briefad. Hade han vetat att hon ska säga det kan han ju planera något kul att svara. Ja. Men det är så lång distans. Oh.
0: Men det är också svårt för han att ta den bollen. Oh, jag är man, jag är live.
1: Jag har förmodligen en fru som kommer bli sur.
3: Fäbodjäntan på Dramaten. Vad säger du om det?
4: Ja, intressant kanske.
1: Intressant. Kanske, jag vet inte. Väldigt roligt.
0: Vi håller oss till, och nu, vädret.
1: Över till vädret.
0: Tack.
1: Bra. Pollensäsong och porr. Nu kör vi.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
2: New music right now.

0: Nagan mixar veckans nya energylåtar.
1: Timbuktu, rädda liv.
2: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Oh, back

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, god förmiddag och välkommen hit. Micke Lejonryd är på plats här i Enri-studion med 75 minuter musik utan reklam. Vi ska också prata om hur du gör för att vinna VIP-biljetterna till Enri morgons sommarkonsert den 6 augusti. Det var Sara Larsson, Leamo och först ut nya från Loven.

Det här är

0: Vilket är året? Energy Throwback.
1: Ja, du ska få några ledtrådar till vilket år vi ska besöka. Bland annat så kollade vi på Harry Potter and the Philosopher's Stone som hade premiär. Vi tittade också på The Office, men inte den amerikanska, för den var fortfarande några år bort. Vi tittade på den brittiska The Office istället. Och Microsoft lanserade den första Xboxen, som det kanske var en hel del som köpte. Vilket är året? Ja, svaret kommer strax.

0: sen.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Energy Sommar. Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Sondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar och mixar. Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Energy. Yeah. Robin Nero. Remix.

0: of you.
1: Energy, stationen för Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Varje morgon.
2: Ja, man hoppas du har en fin tisdag. Micke Leijonryd heter ditt sällskap. Ska prata lite om hur du gör för dina VIP-biljetterna till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Vi ska lyssna på Pitbull, Alex Warren. Allra först ut, Sara Larsson med Midnight Sun.
3: Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad.

0: Pandemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Det här är Enri med 75 minuter musik utan reklam och Temper City med Self Aware. Och i morse var de tillbaka. Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. För det är en bra start på morgonen. Du hör dem varje dag 6-10 hela sommaren lång. Då kan du få ett gott skratt till bland annat felhörningar.
1: Bandet heter Eisbrecher.
2: Ja, ja, de ja.
3: Den gamla klassiken.
1: Låten heter Out of the Dark, så det är inte bara tysk utan det är också lite engelska i denna låt. Men i frängen...
2: Vad sa du?
3: I frängen?
1: I refrängen så låter det som att de istället för då Out of the Dark sjunger Alvedon.
3: Jaha!
2: Jag hör Almedal.
1: Almedalsvecka.
2: Almedal!
3: Men jag bara känner så här, i Prenmannen liksom fick ju en egen låt. Ja. Det här är ju nu Alvedon-låten.
1: Alvedon-låten, den går så här. Alvedon! När man vaknar upp bakis.
3: Ja, nej då.
1: Det enda man vill ha är en
3: Alvedon!
2: Ja, den var rolig.
1: Den var rolig, så pass rolig så att Sara och Linda ska få en applåd.
3: Yes!
0: Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Varje dag 6-10 hela sommaren lång. Också Enri morgon som bjuder på sommarkonsert den 6 augusti. Det är bara 9 dagar kvar nu. Dags att säkra dina VIP-biljetter för att se Anis Dondemina, just det, Icona Pop och Timbuktu på samma scen. Lyssna efter Enri morgons sommarhälsning när den dyker upp i mix.
3: Men jag bara känner så här, i Prenmannen liksom fick ju en egen låt. Ja. Det här är ju nu Alvedon-låten.
1: Alvedon-låten, den går så här.

Just det, Icona Pop och Timbuktu på samma scen. Lyssna efter Ener imorgon sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, det blir samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till! Här är Kygo, Khalid och Griffin nu med Save My Love på Ener.

är Huntrix och Golden på NRD den här tisdagen som lite senare ikväll bjuder på nytt avsnitt av Allsång på Skansen. Och ikväll ska det bli väldigt intressant, för då är nämligen Tjuvjakt med, det ser jag fram emot. Även The Ark, Disco Inferno och Torka aldrig tårar utan handskar kommer att medverka på Allsången ikväll alltså. Här på NRD är det 75 minuter musik utan reklam som gäller. Om en liten stund Tribs och Klara Hammarström med nya Can't Get Enough.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hits.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, men hoppas du har en härlig tisdag. Micke Lejonrud är på plats i studion oavsett om du är på jobbet, på semester, i sängen eller i bilen. Här är det 75 minuter musik utan reklam som gäller. Du ska få Icona Pop på en liten stund. Kai går på väg in och alla först ut. Smash Into Pieces.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör det.

0: samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: Ja, men dags att hylla en av artistvärldens största sångerskor genom tiderna, är nästan beredd att säga. Slog igenom 2001 med Laundry Service. Blivit ganska så känd i fotbollssammanhang eftersom hon har släppt en hel del officiella VM-låtar. Allra sist ut så var det ju Die Die. Shakira jag pratar om, hon dyker upp i Energy Double Play här om en liten stund.

0: i rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: We got the refugees.
3: No fighting.

Där är Emily Double Play som idag hyllar Shakira, som ju blivit väldigt associerad med fotboll, inte bara för att hon har släppt ett antal VM-låtar, utan även för att hon var ju tillsammans med den tidigare Barcelona-spelaren Gerard Piqué under väldigt många år. Den här tisdag rullar vidare med nya chanser för dig att vinna VIP-biljetterna till Emily Morgons sommarkonsert. 6 augusti, då samlar vi Icona Pop, Timbuktu, Just det och Anis Don Demina på scen, och du kan bli våran VIP-gäst. Lyssna bara efter Emily Morgons sommarhälsning. När den dyker upp i mixen, då ska det bli samtal nummer 7 på 020 40 39 00. Lycka till!

0: Basse,
1: Sofia
0: och Aris.
2: Hör oss hela sommaren här på Energy.
3: Det är ju så också, lärares ord, de kan fastna. Och anledningen till att inte jag är en sångare idag, det är Birgit, min gamla lärare i treans fel. Vi hade sånglektion, så skulle vi alla sjunga en blomstertid. Och så gick hon runt och så stannade hon vid mig och sa: du får vara tyst på när vi har vårt framträdande.
1: Men det kanske inte bara hennes fel att du inte har blivit en känd sångare. Eventuellt.
3: Jag vill tro det.
0: Du hade varit en
3: Sharon.
0: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren.
4: Energy Morgon presenteras

Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Energy, stationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Just nu skiner solen över Sveriges södra halva, men ser ut att sprida sig även norrut här under eftermiddagen, och temperaturen är på väg uppåt. Det ser riktigt lovande ut. Det är Paul Hauka som kliver på med biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Det blir BB Rexa, Shakira med Burna Boy, Clean Bandit och Medina.

Ja, det är Justin Timberlake som brings sexy back i sommarhettan. Ja, det kommer bli varmt här under eftermiddagen. Temperaturen är på väg uppåt i hela landet. Håll okej på radio, här på Energy. Ja, det kommer lite nyheter också här på sexy back. SVT ska lansera ett nytt datingprogram, Silent Attraction. Programidén eller formatet, om man så vill, går ut på att 16 deltagare dejtar men inte säger ett ord till varandra. Det låter ju initialt som ganska tråkigt tv det här, men deltagarna har vitt skilda politiska åsikter och värderingar som kommer att utkristalliseras successivt. Silent Attraction, premiär på SVT Play 13 augusti. Malin Olsson är programledare, jag gissar att hon får prata i alla fall. Du, hänger du kvar här hos mig så har jag biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Du ska lyssna efter signalen, den kommer snart, och det är då du ringer 020 40 39 00 för att ta en VIP-biljetter till Stockholm under stjärnorna 6 augusti med DJ Just Day, Ikona Pop, Timbuktu och vår egen Anis Don Demina. 020 40 39 00 när du hör signalen om en stund. Det blir Shakira, Burna Boy, Bibi Rexha och Ed Sheeran på Energy. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn VIP-platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: Klara Hammarström är på, det är hon alltid. On and on på Energy. Det är Paul Halkas med den här tisdags eftermiddagen. Sol och värme på väg in över Sverige här under veckan. Redan nu under eftermiddagen ser det ut att bli svettigt värre. Och nu, jag har viktig information till att börja med. Vi kommer att byta frekvens. Det här sker på lördag och det sker över hela landet. Du behöver kanske ratta in oss igen eller zappa in oss till exempel där i bilen. På lördag sker frekvensbytet. All info på nrj.se. Nu ska vi svara. Energy, hallå.
1: Hejsan Paul, det är Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Nere i Åhus.
0: Har du bra väder?
1: Ja, det är strålande. Det blåser lite men det är skönt ändå.
0: Och man uppskattar en liten bris i hettan.
1: Det är ju så. När man bor nära havet så får man liksom räkna med det också.
0: Och vid havet tar jag för givet att man badar en del.
1: Kvällstopp. Definitivt kvällstopp.
0: Och då får du vara alldeles ensam där.
1: Nej, men just nu så är Åhus invaderat av scouter.
0: Scouter?
1: World Jamboree 2026 här nere. Och det har aldrig varit fler scouter här nere än just nu. Så det är jättekul.
0: Hörde du, Energy Morgon sommarkonsert har vi i augusti. Och ja. Ja, men du har precis plockat 2 VIP-biljetter.
1: Nej, vad kul. Tack så hemskt mycket.
0: Det är Kona Pop, det är DJ Just Day, det är Timbuktu och vår egen Aniston Demina som står på scen på en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, härligt.
0: Och jag hoppas att volymen kommer få grannarna att klaga, höll jag på att säga. Men jag har en känsla av att det kommer vara bra drag den här kvällen.
1: Helt säkert. Det är helt underbart.
0: Du får ha det så härligt. Glad sommar på dig.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och idag blir det riktigt goda solchanser över nästan hela Sverige. Temperaturer kring 20 grader. Egentligen bara norra Norrland som får grå moln och regn.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix. What you gonna do with all

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, jag skulle våga påstå att det är bra sommarvibbar överlag idag. Solen är på väg in över landet här under eftermiddagen och det är Paul Hauka som är på radion. Med en hel drös nya låtar. Nytt från Ariana Grande, Icona Pop, gör nya Butterfly Feelings. Jubel har en helt ny låt också. Allt det här ska vi lyssna in. Men först kommer den svalkande sunnan vind.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. 6 år sedan kanske jag hade problem med ett knä som var jättesvullet.
2: Oj.
0: Så jag glider in till läkaren. Hon undersökte mitt knä och kollar mig i ögonen och frågar: du, har du heroin?
1: Va?
0: Ja, 100% sant.
2: Fullt rimlig fråga. Har du sett hur du ser ut? Alltså, du är trött för fan.
1: Men vad sjutton fick hon det ifrån?
2: Ja, jag vet inte. Vassa sänder radio på morgonen, sover inte.
0: Ja, men heroin är ganska tungt.
1: Det är ganska tungt.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Utsikterna ser riktigt lovande ut. Det är sol som väntar under sen eftermiddagen och kvällen över så gott som hela Sverige. Kanske lite regnskurar längst upp i norr. Temperaturer kring 20 grader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Ja, men när det är sommarvibbar, då spelar vi bara sommarlåtar här på Energy. Snart kommer helt nytt från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Icona Pops nya Butterfly Feelings. Jubel har en ny låt. Och Lovet jobbar med Victor Leksell på Atom. 18s också med You Got The Look. Ja, det är så mycket nytt som är på väg nu. Plus att jag har en årsprenumeration på appen Readly som du kan ta hem. Kanske också med en läsplatta om du har riktigt mycket tur. Det är på

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam. You're the

0: Tuesday så är vi med oss på Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen för att vinna biljetter. Jag har lite viktig information. På lördag byter Energy frekvens. Det gäller över hela landet. Du kan alltså behöva zappa in oss igen. På lördag, ny frekvens för Energy. All info på nrj.se.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Ja, nu vill jag fixa lite semesterläsning till dig. Du kan ta hem en årsprenumeration på Readly. Det här är en tjänst med tusentals tidningar och magasin samlade på svenska, engelska och flera andra språk också för den delen. Vill du ta hem en årsprenumeration på det här med massor av tittare du känner igen, så ringer du mig nu 020 40 39 00. Samtal 7 får med på radion och behöver bara svara rätt på en fråga. Har du riktigt mycket tur så vinner du också en läsplatta att använda ditt nya Readly-abonnemang. 020 40 39 00. Det här gäller att bli samtal 7. Nu blir det Energy New Music Hit Mix. Minut från Ariana Grande, Ikona Pop. Och så börjar vi med jubel.
2: Nya Energy-låtar den här veckan.

0: songs, Oh Polite.
1: Lyssna på Energy Morgon.
2: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Dumina.
3: Hör Energy Morgon hela sommaren.
0: You're listening to Energy.

0: ju alltid att de skulle kunna göra en ny version av den här, en mashup tillsammans. Det skulle vara något så här. Det är Paul Haukas med på radion, där vi just nu är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och alldeles strax har vi Kimberly, vi har Jay-Z och vi har Shakira med Burna Boy. Men allra först har vi tid för en väldigt kul felhörning.
1: Idag ska vi syna Il Divo med låten Regressa a mi. Vad har ni på Il Divo?
2: Det är italiensk opera.
1: Ja, men det är något sånt. De sjunger opera och de sjunger väldigt, väldigt vackert. Och det är en tjej som heter Eva Donald som vill att vi ska syna den här låten.
2: Vilken internationell. Eva Donald.
1: Eva Donald. För det låter som att det här gänget helt plötsligt börjar sjunga på svenska.
3: När det händer.
1: Och de sjunger Orkar inte mitt jobb. Det passar väl en måndag morgon?
2: Ja. Det har aldrig varit mer.
1: Nej. Vi lyssnar noga. Orkar inte mitt jobb.

0: Det var ju jättebra.
1: Ja. Jag vill skratta mer, men jag är lite ont i halsen.
2: Ja, då skulle du inte behöva skratta. Faktiskt.
0: Men jag vill skratta.
2: Alltså, det är så klockrent.
1: Det är också väldigt vackert. Vilken låt är det här? Unbreak My Heart.
0: Just det.
1: Vad typ sker det då?
2: Tony Braxton.
1: Tony Braxton tror jag.
2: Vi tar den sista gång till alla som känner likadant just nu.

Det kämpar på, ni som får kugghjulen och snurra i Sverige så här mitt i semestern. Basse, Sofia Wistam och Aniston och mina som är Energy Morgon är på radion hela sommaren. Och lyssnar du efter signalen, då kan du också vinna biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Signalen kommer lite senare. Alex Warren kommer efter Shakira och Burna Boy på Energy.

0: Med musikens hjälp har vi förflyttat oss ner till solen vid Medelhavet. Känns som att vi har hamnat på Ibiza, eller hur? Där sitter vi och blickar ut över det glittrande havet och måsarna skriker. Det är Another, det är Talk to You. Det är ny musik på Energy. Det är Paul Hauka som är här med viktig information. Det är nämligen så att vi får en ny frekvens på lördag. Energy byter frekvens. Det här gäller över hela landet. Kan vara så att du måste zappa in oss igen på bilstereon, eller så sköter den det automatiskt. Ny frekvens för Energy på lördag. All info på nrj.se.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Kristoffer, vad händer hos dig?
2: Jag är på väg hem från jobbet.
0: Jaha, du är en av få som jobbar den här veckan. Jag tror alla har semester. Typ 95% av befolkningen är på semester just nu.
2: Ja, det känns som det.
0: Eller hur? Vad gör du då som är så kritiskt, som inte kan göras andra tidpunkter på året?
2: Jag åker runt och kollar brandlarm och sånt i kommersiella fastigheter. Så att det måste ju skötas även när det är semestertider då.
0: Det förstår jag. Du ska få mig att tävla om ett Readly-abonnemang. Du får börja med att välja kategori. Vill du ha resor, sport, heminredning eller kändisar och nöje?
2: Kan ta heminredning då.
0: Ämnet är inredning och det här är min fråga. Vad är en matgrupp?
2: Ett bord och stolar där man sitter och äter.
0: Ja, så enkelt är det. Ja. Bord och stolar där man sitter och äter. Man skulle kunna tro att det är några som spelar någonting. Mat som kanske gör musik. Nej, det är det inte. Utan det är bord och stolar. Och då har du vunnit det här årsabonnemanget på Readly.
2: Ja, kul. Tack så mycket.
0: Här hittar du till exempel Leva och Bo, Plaza Interiör, men också Kalle Anka, Expressen och Time Magazine.
2: Det låter spännande.
0: Om du vill ut i världen och läsa internationella tidskrifter.
2: Ja, det låter inte fel.
0: Solen är här nu. Vad har du för planer?
2: Det blir väl vara ute med båten och så, fiska med barnen, lite sånt.
0: Låter härligt.
2: Ja, det är skönt när det är varmt nu.
0: Ha det bra, Kristoffer.
2: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

0: Bettan och Alisson Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och det ser riktigt lovande ut med massor av sol över så gott som hela Sverige under resten av eftermiddagen och in på kvällen. Regn längst upp i norr. Temperaturer kring 20 grader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
2: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Ja, det ser lovande ut det här. Solen är på väg in över Sverige under resten av tisdagen och temperaturen, den är på väg upp. Det är Paul Hauka som är på radion med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Det blir Sara Larsson med Shakira, nya Euro Summer Girls Trip. Vi har Justin Bieber, Coldplay senaste och Alex sommarhit.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis, Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: En hockeyspelare från Djurgården. Det var 2011 det här spelades in. Och vi fick följa med hem. Och han visade upp ett litet, ja vad ska man säga, citat han hade uppe på väggen.
4: Carpe diem. Vi har det som trevlig helg och tycker vi att det betyder det på grekiska, tror jag. Så, som det är.
3: Trevlig helg på grekiska.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06 till 10 hela sommaren. Energy morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och det ser riktigt lovande ut med massor av sol över så gott som hela Sverige under resten av eftermiddagen och in på kvällen. Regn längst upp i norr. Temperaturer kring 20 grader. Right about now.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Idag kommer nyheten att SVT är på gång att lansera ännu ett nytt datingprogram, Silent Attraction. Där deltagarna är knäpptysta, de får inte säga ett ord till varandra. Det låter ju initialt som ett urtråkigt program, men det finns faktiskt en twist på det hela. Och så är det svenska astronauten Christer Fuglesang som inte kliver ut på månen, men väl kliver ut i, ja, vad ska vi kalla det, reality-himlen. Han ska vara med i en dokusåpa. Det är Paul Hauka som är på radion med Sara Larsson och Shakira i nya Eurosummer Girls Trip. Vi har Coldplay senast, det blir lite Justin Bieber också. 75 reklamfria minuter. Och jag är här och nu.

Men det är Burna Boy som är med på den här med Coldplay. We pray samma Burna Boy som är Shakira. Your Die Die kommer om en liten stund. Det är allsångsvibbar, helt klart. Det är bara Pernilla Wagen som saknas med mikrofon. Just nu är vi reklamfria på Energy. Jag har nyheter också. SVT på gång att lansera ett nytt datingprogram. Silent Attraction. Den här programidén, eller formatet om man så vill, går ut på att de 16 deltagarna är knäpptysta. De får inte säga ett ord till varandra. Och det låter ju initialt som, ja, urtråkigt TV. Men till saken hör att deltagarna har vitt skilda politiska åsikter och värderingar som kommer att utkristalliseras i datingprogrammet Silent Attraction. Premiär på SVT Play 13 augusti. Malin Olsson är programledare och jag gissar att hon kommer få prata i alla fall. Till hösten gör Let's Dance comeback på TV4. Man gör ett nytt försök med den här gamla trotjänaren som länge faktiskt var TV4s i särklass största succé. Idag har vi fått veta att astronauten Christer Fuglesang och realitystjärnan Julia Fransén är med och dansar i nya Let's Dance till hösten på 4. Och världens största rockband genom tiderna, ja, det är världens största band någonsin. The Beatles har nu lagt ut en klocka med nedräkning på sin hemsida. Det är lite kryptiskt där, men klockan räknar ner till imorgon. Och så finns det en text som lyder "Good things come to those who wait". Fansen är lyriska och börjat spekulera i att det är nya saker som kommer att släppas. Man kan ju hoppas i alla fall. Nu är det för sig två Beatles-medlemmarna som inte längre är vid liv, men någonting kommer imorgon från Beatles i alla fall.

0: Vi närmar oss som sagt, det ligger augusti månad. Och Victor Lexell, han får snart anledning att kolla upp mot den där nätthimlen. För det har helt klart blivit mörkare om kvällarna. Här på Energy är vi reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Shakira med Burna Boy, Die Die. Det blir Smash Into Pieces. Och det blir Chainsmokers. Och så har jag väldigt viktig information. Inför lördag, då byter nämligen Energy frekvens. Det här gäller över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo automatiskt zappar in den nya frekvensen, eller så måste du göra det manuellt. På lördag, ny frekvens för Energy. All info på nrj.se. Och jag har flera biljetter till Energy morgon sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hejsan Paul, det är Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Nere i Åhus.
0: Har du bra väder?
1: Ja, det är strålande. Det blåser lite, men det är skönt ändå.
0: Man uppskattar en liten bris i hettan.
1: Det är ju så. När man bor nära havet så får man liksom räkna med det också.
0: Och vid havet tar jag för givet att man badar en del.
1: Kvällstopp. Definitivt kvällstopp.
0: Och då får du vara alldeles ensam där.
1: Nej, men just nu så är ju Åhus invaderat av scouter.
0: Scouter?
1: World Jamboree 2026 här nere. Och det har aldrig varit fler scouter här nere än just nu. Så det är jättekul.
0: Hörde du, Energy morgon sommarkonsert har vi i augusti. Och ja. Ja, men du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, vad kul. Tack så hemskt mycket.
0: Det är Icona Pop, det är DJ Just Day, det är Timbuktu och vår egen Annie Stondemina som står på scen på en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, härligt.
0: Och jag hoppas att volymen kommer få grannarna att klaga, höll jag på att säga. Men jag har en känsla av att det kommer vara bra drag den där kvällen.
1: Helt säkert. Helt säkert. Det är helt underbart.
0: Då får jag önska dig en härlig sommar med alla scouter då.
1: Det ska det bli. Det ska
0: och
1: det
0: gott
1: bli.
0: Och ont.
1: Ja.
0: Du får det så härligt. Glad sommar på
1: tack
0: dig.
1: Tack så mycket. Detsamma. Hej. Tack, hej. Energy. Din sommar.

Benjaminbo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör dig

0: Det kommer bli en fin sommarkväll. Det är solsken över större delen av Sverige, men regn hos Eminem och Dido på Energy. Det är Paul Hauka som är här. Strax har vi Temper City med Self-Aware. Det är bra vibbar på den. Ny musik alldeles strax. Först har vi tid för en felhörning.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia, vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fallet att säga.
4: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salin. Det är mycket.
4: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Låten heter Saint-Tropez.
3: Det är generiskt.
4: Men vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
2: Det är konstigt.
4: Se om ni hör det. Hey. Uddevalla, kommer du alldeles strax?
5: Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån?
2: Uddevalla! Vilket land?
3: Vilket stad?
4: Landet Uddevalla. Uddevalla! Tack Florin Salam och Fanny Salin.
0: Ja,
4: blev rätt för en rolig felhörning.
0: Det gäller att hålla tungan rätt i munnen. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dolmina som är på radion hela sommaren. Lyssna imorgon bitti. Snart har vi Energy New Music Hit Mix, ett gäng nya låtar. Först ska vi ner till Ibiza. Jag vet inte om Bianca Ingrosso är kvar där. Hon tog med sig tjejgänget på en lyxjakt. Mac Posner är på Ibiza i alla fall.

Ny musik på Energy. Det är Tempest City och Self-Aware när vi har en härlig sommarkväll som väntar. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också viktig information. Vi byter frekvens på lördag. Det här gäller över hela landet. Det kan vara så att din radio byter automatiskt där i bilen. Eller så måste du göra det manuellt. Energy har ny frekvens på lördag. På nrj.se finns alla detaljer. Lyssnar du i Skåne, då måste du dessutom byta till den digitala sändningen. Det gäller specifikt dig i Skåne. Strax har vi Energy New Music Hit Mix och här blir det nya från Timbuktu som med barnkören räddar liv. Tyla och Sara Larsson i grymt samarbete, jag gillar den, tummen upp för den. Och vår egen Anis Don Demina har också en ny låt i Energy New Music Hit Mix om några minuter. Om du följer med in i den här somriga kvällen.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Sommarsolen är tillbaka nu och det ser riktigt lovande ut med massor av sol över så gott som hela Sverige under resten av eftermiddagen och in på kvällen. Regn längst upp i norr. Temperaturer kring 20 grader.
2: New music right now.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Det här ser lovande ut. Jag tror att det kommer bli en riktigt fin sommarkväll med solsken över större delen av Sverige. Det är Paul Haukas med på radion. Med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen. Vi har BB Rexha med Faithless. Bolaget, det ligger något i luften. Tiesto, Linkin Park och Alex.

0: King Park på Energy. Den här sommarkvällen, det är Paul Haukas med på radion. Och jag har viktig information. Lyssna nu, på lördag byter Energy frekvens. Det gäller över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo byter automatiskt till den nya frekvensen, eller så måste du göra manuellt. Energy har en ny frekvens på lördag. Alla detaljer på nrj.se. Lyssnar du i Skåne måste du dessutom byta till den digitala sändningen. Så är det. Och på det kör vi en kul felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
3: Hur ska det vara?
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget, Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten: Part Bionic and Organic. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger: Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, hon har tagit sån här DNA-test.
1: Faderskapstest. Först här, Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
1: är nog Erik. Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
0: På stockholmska med Megadeth. Det är helt unikt, eller hur? Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som är Energy imorgon. Hörs på radion hela sommaren faktiskt. Hänger du kvar med mig så har vi bolaget. Det ligger något i luften. Jag tror att det är liksom sommarvibbar som ligger i luften just nu. Det blir också BB Rexha med Faithless, New Religion. Först har vi Rihanna och inte SMS utan SNM. Ja, du får fråga mamma och pappa.

0: Alla ni som lyssnar på Energy Norra Sverige, ni har ju fått smaka på den där midnattssolen senaste veckorna, senaste månaderna. Zora Larsson var det här på Energy. Och det är Paul Hauka som är med. Strax har vi fler somriga låtar. Det blir Hertzberg och Funke med Sunnan Vind. Vi har Ariana Grandes nya också. Hate That I Made You Love Me. Den kommer om en stund. Nytt från Ariana Grande. Plus att jag har biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig.
1: Hejsan Paul, det är Lasse.
0: Hej Lasse.
1: Nere i Åhus.
0: Har du bra väder?
1: Ja, det är strålande. Det blåser lite men det är skönt ändå.
0: Man uppskattar en liten bris i hettan.
1: Det är ju så. När man bor nära havet så får man liksom räkna med det också.
0: Och vid havet tar jag för givet att man badar en del.
1: Kvällstopp. Definitivt kvällstopp.
0: Och då får du vara alldeles ensam där.
1: Nej, men just nu så är ju Åhus invaderat av scouter.
0: Scouter?
1: World Jamboree 2026 här nere. Och det har aldrig varit fler scouter här nere än just nu. Så det är jättekul.
0: Hörde du, Energy Morgon sommarkonsert har vi i augusti. Och ja. Ja, men du har precis plockat två VIP-biljetter.
1: Nej, vad kul. Tack så hemskt mycket.
0: Det är Icona Pop, det är DJ Justay, det är Timbuktu och vår egen Annie Stondemina som står på scen på en takterrass mitt i Stockholm.
1: Ja, härligt.
0: Och jag hoppas att volymen kommer få grannarna att klaga, höll jag på att säga. Men jag har en känsla av att det kommer vara bra drag den där kvällen.
1: Helt säkert, helt säkert. Det är helt underbart.
0: Då får jag önska dig en härlig sommar med alla scouter då.
1: Det ska det bli, det ska
0: och
1: det
0: gott
1: bli.
0: Gott och ont.
1: Ja.
0: Du får ha det så härligt. Glad sommar på
1: tack
0: dig.
1: Tack så mycket, detsamma. Hej. Tack, hej. Energy.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
0: och Amis. Hör oss hela sommaren här på Energy.
1: Skulle ni kunna donera sperma?
2: Jag är mest rädd att jag inte kan få barn. Men om typ min bästa kompis hade kommit till mig och bara, fan, jag kan inte få barn. Ja. Då hade jag ställt.
3: Jag kände bara en radiotävling. Vinn Anis. 020 40 39 00.
2: Vi kan inte garantera att den funkar. Men...
1: Får inte lämna tillbaks.
2: Ingen reklamation. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Donomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Augusti månad smyger sig på. Det är Paul Haukas med på radion den här sommarkvällen med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Lyssna efter signalen och ring mig. Strax har vi nya från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Ikona pop med nya Butterfly Feelings. Och Jubels nya. Först ska vi bränna pengar.

0: sommarkvällen. Jag hoppas att du har en riktigt fin sommarkväll i alla fall. Det är Paul Haukas med på radion. Strax med helt nya från Ariana Grande. Hate That I Made You Love Me. Nytt också från Icona Pop, Butterfly Feelings och helt nytt från Jubel. Alldeles strax, Energy New Music Hit Mix.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Kristoffer, vad händer hos dig?
2: Jag är på väg hem från jobbet.
0: Jaha, du är en av få som jobbar den här veckan. Jag tror alla har semester. Typ 95% av befolkningen är på semester just nu.
2: Ja, det känns som det.
0: Eller hur? Vad gör du då som är så kritiskt, som inte kan göras andra tidpunkter på året?
2: Jag åker runt och kollar brandlarm och sånt i kommersiella fastigheter. Så att det måste ju skötas även när det är semestertider.
0: Du, det förstår jag. Du ska få mig att tävla om ett Readly-abonnemang. Du får börja med att välja kategori. Vill du ha resor, sport, heminredning eller kändisar och nöje?
2: Kan ta heminredning då.
0: Ämnet är inredning och det här är min fråga. Vad är en matgrupp?
2: Ett bord och stolar där man sitter och äter.
0: Ja, så enkelt är det. Ja. Bord och stolar där man sitter och äter. Man skulle kunna tro att det är några som spelar någonting. Mat som kanske gör musik. Nej, det är det inte. Utan det är bord och stolar. Och då har du vunnit det här årsabonnemanget på Readly.
2: Ja, kul. Tack så mycket.
0: Här hittar du till exempel Leva och Bo, Plaza Interiör, men också Kalle Anka, Expressen och Time Magazine.
2: Det låter spännande.
0: Om du vill ut i världen och läsa internationella tidskrifter.
2: Ja, det låter inte fel.
0: Solen är här nu. Vad har du för planer?
2: Det blir väl vara ute med båten och så, fiska med barnen, lite sånt.
0: Låter härligt.
2: Ja, det är skönt när det är varmt nu.
0: Ha det bra, Kristoffer.
2: Ja, detsamma. Tack.
0: Hej, hej.
2: Hej, hej.

tänker alltid att det är sånt här rosa turkost monster, alltså Mike and Sally från Monsters Inc. Trevligt monster med andra ord. Eminem och Rihanna på Energy den här somriga tisdagskvällen. Paul Hauke är på radion och jag har ett public service announcement skulle vi kunna kalla det för. Det är viktig information det här. På lördag byter Energy frekvens. Det gäller över hela landet. Det kan vara så att din bilstereo byter automatiskt eller så måste du göra det manuellt. Vi har ny frekvens på lördag. All info på nrj.se. Strax har vi nu Music Hit Mix med nytt ifrån Ikona Pop och nytt ifrån Jubel. Redan nu, nya Ariana Grande på Energy.

0: ställer in sina planerade konserter i USA, i Nordamerika. Bristande intresse verkar det vara. Här var det You Got The Looks. Han lät ju på toppen av Billboard-listan i slutet på 80-talet. Det var A-Teens nya version av den här gamla Roxette-hiten. Nu är det dags för en felhörning.
1: Och låt mig fråga Anis och Sofia. Vad har ni för rumänska favoritartister?
2: Inga, men jag har i alla fall varit där. Ja, det är kanske mer än vad ni har varit.
3: Ja, det är det fan att säga.
4: Du kanske kan få en nu. Florin Salam heter mannen vi ska syna den här morgonen. Fanny Salin heter tjejen som har skickat in det här.
3: Florin Salam och Fanny Salin. Det är mycket.
4: Fanny vill då att vi ska syna den här rumänska artisten. Låten heter Saint-Tropez. Redan där. Det steks en del.
3: Generiskt.
4: Men vem kunde tro att han sjunger om en svensk stad i den här låten? Att han helt plötsligt skriker ut staden Uddevalla från ingenstans.
2: Det är konstigt.
4: Se om ni hör det. Hej. Uddevalla, kommer alltså. Uddevalla.
5: Vilket land kommer Thomas Teström och New Kid ifrån?
2: Uddevalla. Vilket land?
4: Vilket land?
3: Vilken stad?
4: Landet Uddevalla. Uddevalla. Tack Florin Salam och Fanny Salin, tror jag blev rätt för en rolig felhörning.
0: Ja, men det är Tank Twister där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina som är Energy imorgon är på radion hela sommaren. Närmast imorgon bitti. Strax är vi senaste från Kygo. Det blir lovet med Victor Lexell i Atom. Shakira med Burna Boy i Die Die. Och Justin Bieber.

0: Energy morgon varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
0: Finska, vem vill bli miljonär? Jag kan väl börja med att fråga, vad heter Thailands huvudstad?
3: Bangkok.
0: Det var det som var frågan. Men det roliga var alternativen som de langade.
4: A. Bangkok. B. Bangdik. C. Bangpussy. Vad är det? Bangtits.
1: Alltså Bangpussy är roligast.
3: Ja, jag vill åka till Bangpussy. Jag kan åka dit och sända. Vi ska sända från Bangpussy.
0: Ja, det gör vi någon morgon, helt klart. Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
5: Energy morgon presenterar

0: som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Rondemina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Here's my song.
1: Vakna med Energy Morgon.
0: Med mig, Basse, Sofia Wistam
2: och Alice Don Duina. Lyssna på Energy Morgon
1: hela sommaren.

0: Det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Hör oss hela sommaren här på Energy.
2: Vet du vad som hände med en gång när jag var liten? När jag gick
1: pratar vi i pungen?
2: Ja, när jag gick i grundskolan. Jag minns det som att det var 5 minuter sen. Jag hade jeans på mig och inga kalsonger. Fråga inte varför. Jag går i andra klass och dragkedjan fastnar i pungsäcken.
1: Men går man till sjuksyster eller går man till mamma?
2: Jag minns
1: eller
2: inte, jag minns inte. Jag undrar om jag bara brukade våld till slut och löste det.
1: Aj. Men du Basse, du har ju också en pung.
3: Jag hade också kalsonger som barn.
2: Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och mig, Anis Tonomina, varje morgon hela sommaren. Energy Morgon present-

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Kulstars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: nu. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy. I wanna feel
1: something. Hi, this is Temper City, and this is our song, Summer.

0: det här är Basse,
1: Sofia
2: och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy. Sugmärkets dag.
2: Det var länge sedan.
1: Jag vet hur man gör alltså. Och jag vet det. Och alla killar säger att man är svårt, kan det vara? Alltså jag har provat så många gånger.
2: Men har du velat ge Magnus ett sugmärke då?
1: Jag har provat på alla killar under alla år. Jag är inte bra på sugmärken alltså.
2: Nej.
0: Styrkekramar till Sofia Wistam och hennes dåliga sugmärke.
3: Sugkraft.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
4: Energy morgon.

Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som

0: Adam och Alison Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: Hej, det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: På allvar.
3: Vodka en korv, så hoppar jag i elva.
1: Den här låten borde liksom begravt.
4: Men jag kommer från i Västmanland.
5: Nationalsång.
4: Ja, men typ nationalsång. Man reser sig upp när man hör det. Bengt Pegefeldt.
1: Hissa flaggan.
6: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
6: Lyssna på oss
2: hela sommaren.
7: Energy morgon.

0: Bergestam och Aniston Demina presenterar Sveriges hetaste artister live. Tävla under Energys eftermiddag. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.

0: det här är Basse.
1: Sofia.
2: Och Anis.
0: Och oss hör du varje morgon hela sommaren på Energy.
1: Nu på morgonen så händer det. Jag är lite tankspridd och jag känner, alltså jag touchar sidan rejält. Det här är ett parkeringshus. Jag gör en Anis skulle man kunna säga.
2: Nej, jag pippar bara mina fälgar.
1: Ska jag säga att det är vår son Texas som, jag kanske betalar en slant.
0: Jag har lösningen. Mm. Det var någon annan. Du stod på en parkering. När du kom ut från sändningen
1: ändå
0: idag.
1: Men vill pusha mig att ljuga.
2: För att lägga det på Texas är att inte ljuga.
0: Energy morgon.
1: Basse, mig Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för Mix FM.

0: Energy, din sommarstation. Musik som gör dig glad.
1: Energy. Kämpar man lita på. Ända säger man 9 år. Backa buksen.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
0: Idag ska det handla om någonting som jag älskar. Som jag gör varje dag och på en bra dag två gånger. Bada badkar.
2: Jag tror du skulle säga något helt annat.
0: Ja, så är det din blick. Ja.
2: Bada badkar är inte en fat-friendly verksamhet. Bubbelpool, 9 poäng. Men ett litet traditionellt sånt hyresrättsbadkar.
0: Ja, exakt.
2: I plåt. Över min döda kille.
0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras av Biltema.
4: Summer Energy.
5: Hej, det här är Victor Lexell.
6: Se på natt himlen ikväll.
7: Energy sommar.
8: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Nu är det sista chansen att vinna Energy Morgons sommarkonsert. Se Ikona Pop.

0: Energy morgon. Varje morgon.
1: Basse, mig, Sofia Wistam.
2: Och Anis Don Demina.
1: Lyssna på oss.
2: Hela sommaren.
1: Mystery Movie. Du köper biljett, går in, sätter dig och vet inte vad som kommer. Det kan vara inte ställe, det kan vara lejon. Det kan vara precis vad som
2: helst. Smala sussi.
1: Ja, men att man blir överraskad.
0: Vet ni vad som hade varit roligare? Mystery Massage. Du vet inte vilken kroppsdel. Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Lyssna 06-10 hela sommaren.
3: Energy morgon presenteras

0: Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Q-Stars tankningsapp. Och Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar.
2: Here we go. New music right now.